ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب مر عليا قد الدنيا.

قبل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا اماني، لا ولا انت حنعشق تاني افرح.